lāngāne ādāndal chāngam gudā sāndam tāgō mīyō gudā sāndam tāgō yānglō būdēne jūpā gui dāndan lāmbūdā